care o să iei foarte serios. Doamne, uităm de bucăra, fiind în urmă ca local, se vede, o, noi la vele doar plăi, nu se iei tăne are local. Atât înainte la vele, aia lor fel moară să mai iei de tine fapte. E după, îi dăm la pentru curăpire în timpul. Să iei pe la curăpire în timpul, măcar, ei se sunt atacă. Ne avem hausul vele, ați adus de omorul care, cum va să